0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: শ্রোতা বন্ধু, আপনার কার্যক্রম শুনছেন আকাশবাণী জয়পুর কেন্দ্রর। এটি আপনার জনাই দেওয়া চাহছ, আজ সকাল 9টা বাজি 30 মিনিটে আপনার রয়েছে কার্যক্রম বনমল্লিকা। এতে স্থান পাইছি নাটকগুরু চন্দ্রশেখর মহাপাত্র সহ কথাবার্তা। ঠিক সেইপর রাতে 8টা বাজি 15 মিনিটে শুণবে কার্যক্রম স্বচ্ছ আম ভারত। এতে শুণবে পরিবার ও সমাজের স্বচ্ছতা প্রতি দায়িত্ব কোণ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকার। মহিলা কার্যক্রম